0: ang punong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus 2 DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 51 Tubtob 57.
3: Kaluuyi ako, O Diyos, suno sa imo gugma. Panasa ang akon mga sala, suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon. Hugasi ako sa akon kalautan. Tinlui ako sa akon mga sala. Kay sa tanan nga tion, ginahuna-huna ka ginaako ko ang akon mga sala. Sa imo lang gid ako nakasala. Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot. Gani husto ikaw sa imo nga ginhambal kontra sa akon. Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon. Malaot ako kag nakasala halinpas ang akon pagkatao. Ang matinud-anon nga tagipusoon amo ang imo luyag. Tudlui ako nga mangin maalamon. Tinlui ako sa akon mga sala, agud mangin matinlo ako. Hugasi ako, agud mangin maputi gid ako. Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya. Bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tulaan, kabay pa nga malipay ako liwat. Kuhaa ang akon mga sala. Panasa ang tanan ko nga kalautan. Himoa nga matinlo ang akon tagipusoon, O Diyos. Kaghatagi liwat ako sing matutom nga espiritu. Indi ako pagtabuga sa imo presensya, kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako. Kaghatagi ako sing matinumanon nga espiritu. Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi, agud magbalik sila sa imo. Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay. O Diyos, nga akon manluluwas, kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas. Ginoo, buligi ako nga maghambal sa mga pagdayaw sa imo, kay dayawon ko ikaw. Wala ka naluyag sa mga halad. Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay. Ang halad nga makapalipay sa imo, O Diyos, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala. Ini nga klase sang halad, hindi mo pag-isikway. O Diyos, pakamaayuha ang Zion, ang syudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina. Patindugaliwat ang mga pader sini. Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad. Lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bugos, kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran. Kamo nga mga gamhanan nga mga tawo, nga ang nga ginapabugal ninyo ang inyo kalautan, hindi bala nga ang Diyos maayo permi sa inyo? Nagaplano kamo sa paglaglag sa iban, ang inyo dila pareho sa matalom nga labaha, ang pagpangdaya amo ang inyo ginahimo. Kinahigugma ninyo ang malain imbis ang maayo, kag ang kabutigan imbis ang kamaturan. Kamo nga mga dayaon, luyag ninyo nga pasakita ng iban paagi sa inyo mga pulong. Sigurado nga laglagon kamo sang Diyos sa wala sing katapusan. Dakpon niya kamo kaguyuron pagwa sa inyo mga balay. Kagbawion niya ang inyo kabuhi. Makita ini sa mga matarong kag matingala sila. Kadlawan nila kamo kag magasiling sila. Tanawan ninyo ang mga tawo nga wala nagasalig sa Diyos bilang ila mabakod nga dalangpan. Sa baylo nagasalig sila sa ila madamo nga manggad. Kag nagamhanan pagid sila paagi sa pagpanglaglag sa iban. Pero ako iya pareho sa kahoy nga ulibo nga nagatubo sa templo sang Diyos. Nagasalig ako sa iya gugma sa wala sing katapusan. O Diyos, pasalamatan ko ikaw hasta san-o tungod sang imo ginhimo. magasalig ako sa imo kay maayo ka sa imo matutom nga katawhan. Nagasiling ang mga buang-buang sa ila kaugalingon, wala sing Diyos. Malaot sila tanan kag makangililad ang ila mga ginahimo. Wala sing bisan isa sa ila nga nagahimo sing maayo. Didto sa langit nagatanaw ang Diyos sa mga tawo sa pag-usisa kun bala may ara nga nakaintsyende sang kamatuoran kag nagadangop sa iya. Ang tanan nagbiya sa Diyos kag palariho nga naglain ang ila kabuhi. Wala gid sing may nagahimo sing maayo bisan isa. Wala bala nakahibalo ining malaot nga mga tawo sang ila ginahimo? Siyempre, nakahibalo. Ginakilkilan gani nila ang akon mga kasimanwa nga daw sa nagalamon lang sila sang pagkaon, kag wala sila nagapangamuyo sa Diyos. Pero magakurog sila sa kahadlok nga wala pagid nila maagi sang una. Kay laptahon sang Diyos ang ilang mga tulan, sila nga mga nagasalakay sa inyo nga mga Israelinhon, pakahuyan ninyo tungod kay ginsikway sila sang Diyos. Kung tani mag-aabot na ang magaluwas sa Israel nga halin sa Zion. Daw ano ay han kamalipayon ang mga Israelinhon, ang katawhan sang Diyos, kung ibalik na niya ang ila maayo nga kahimtangan. O Diyos, luwasa ako paagi sa imo gahom, pamatud-i nga wala ako sing sala. Pamati-i ang akon mga pangamuyo. Kay ang mga taga-iban nga lugar, nagasalakay sa akon agud patyon ako. Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo. Pero sigurado ako nga ikaw, O Diyos, amo ang nagabulig sa akon. Ikaw Ginoo ang akon sa landigan. Kabay pa nga ang kalautan nga ginahimo sang akon mga kaaway, magabalik sa ila. Sa imo katutom, O Diyos, laglaga sila. Ginoo, magahalad ako sa imo sang halad nga kinabubuton. Dayawon ko ikaw kay maayo ikaw. Kay hilwayon mo gid ako sa tanan ko nga kalisod. Kag makita ko gid ang pagkapyerde sang akon mga kaaway. Pamatii ang akon pangamuyo, O Diyos. Talupangda ang akon pagpangayo sang bulig. Pamatii kag sabta ako. Natublag ako sa akon mga palaligban. Nabalaka na ako sa mga pagpamahog kag pagpamigos sang akon malaot nga mga kaaway. Kay ginagamo nila ako kag ginadumtan sa ila kaaking. Puwerte ang kubakuba sang akon dughan. Ginakulbaan ako nga basi mapatay ako. Nagakurog ako sa kahadlok, sa puwerte gid nga kahadlok. Kung may pakpak lang kuntani ako pareho sa pating, malupad ako kag mangita sing palahuayan. Malupad ako pakadto sa malayo nga kamingawan kag didto magapuyo. Magadali-dali ako sa pagpangita sang akon palanaguan. Agod magpanago sa kaakig sang akon mga kaaway nga daw sa mabaskog nga hangin o kon bagyo. Ginoo, laglaga ang akon mga kaaway. Himua nga indi sila mag-intsindihanay. Kay nakita ko ang pagpamintas kag pag-ilinaway sa syudad. Adlaw gabi, nagakatabo ini bisan diin sa syudad. Puno sang kalaot kag kagamo ang syudad. Ang pagpanglaglag bisan diin lang, kag wala untat ang pagpamigos kag pagpangdaya sa mga karsada. Kung ang kaaway ko ang nagainsulto sa akon, mabatas ko ini. Kung ang kontra ko ang nagapakanubo sa akon, malikawan ko siya. Pero ang akon mismo kapareho, kaupod kag suod nga abyan ang nagainsulto sa akon. Malapit kami anay sa isa kag isa, kag nagakadto kami sa templo sang Diyos kaupod sang madamo nga mga tao. Kabay pa nga gulpi lang mapatay ang akon mga kaaway. Kabay pa nga lamunon sila nga buhi sang lulubngan. Kay ang kalautan ara sa ila, kag sa ila mga puluyan. Pero ako iya nagapangayo sang bulig sa Ginoong Diyos, kag ginaluwas niya ako. Aga, udto, kag gabi nagareklamo ako kag nagaugayong, kag ginapamatian niya ako. Luwason niya ako nga hindi ako maano sa akon pagpakigaway, bisan madamo ang nagakontra sa akon. Ang Diyos nga nagahari sa wala sing katapusan magapamati sa akon. kag paubuson niya ang akon mga kaaway. Ini sila wala sing pagbag-o kag wala nagatahod sa Dios. Ang akon abyan sadto nagkontra sa iya mga abyan. Wala niya gintuman ang iya mga ginpromisa. Malulo kag manami siya maghambal pero may pagdumot sa iya tagipusoon. Kag ang iya mga ginahambal makapilas gali pareho sa matalom nga espada. Itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban kay atipanon niya ikaw. Hindi niya pagpabayaan nga maano ang mga matarong hasta sanho. Pero ang mga manugpatay kag mga dayaon, ihaboy niya sa lugar sa mga patay, sa wala pa magtunga-tunga ang ila kabuhi. Pero ako iya, magasalig sa Dios. Kaluuyi ako o Dios, kay ginasalakay ako sang akon mga kaaway. Wala untat ang pagpaantos nila sa akon. Sigi-sigi ang pagsalakay sang akon mga kaaway. Madamo ang nagakontra sa akon. Labing mataas nga Dios. Kung nahadlok ako, magasalig ako sa imo. O Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sa imo promisa. Hindi ako mahadlok kay nagasalig ako sa imo. Hindi makahalit ang tawo sa akon. Permi ginatiko sang akon mga kaaway ang akon ginasiling. Ang ila lang permi nga ginaplano amo ang paghalit sa akon. Nagatipon sila kag nagapanago. Kag ginabantayan nila ang tanan ko nga ginahimo sa tuyo nga patyo nila ako. O Dios, hindi sila pagpalikawa sa silot sang ila kalautan. Sa imo kaakig, laglaga ina nga mga katawhan. Nahibalaan mo ang akon pagkatublag. Ginatandaan mo ang akon mga paghibi. Hindi balagin lista mo ini sa imo libro? Kung magpanawag ako sa imo, O Dios, magapalagyo ang akon mga kaaway. Ini na eksperyensyahan ko, tungod kay ikaw, O Dios, nagadampig sa akon. Ginoong Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sang imo promisa. Hindi ako mahadlok kay nagasalig ako sa imo. Hindi makahalit ang tawo sa akon. Tumanon ko, O Dios, ang akon promisa sa imo. Ihalad ko ang akon halad sang pagpasalamat sa imo. Kay ginluwas mo ako sa kamatayon. Kag wala mo gintugot nga mapierde ako. Agud magkabuhi ako sa imo, O Dios, sa kabuhi nga masanag. O Dios, kaluuyi ako kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Pareho sa mga buto sang pispis nga nagapanago sa idalom sa mga pakpak sang ila-iloy. Magapangayo ako sang proteksyon sa imo hasta nga matapos ang mga katalagman. Nagapanawag ako sa imo labing mataas nga Dios sa imo nga nagatuman sang imo katuyuan sa akon. Halin sa langit, magapadala ka sang bulig sa pagluwas sa akon. Pakahuyan mo ang mga nagasalakay sa akon. Ipakita mo ang imo gugma kagkatutom sa akon. Ginalibutan ako sa mga kaaway, nga pareho sa mga leyon nga handa sa paggusab. Ang ila mga ngipon amo ang mga bangkaw kag mga panak. Ang ila mga dila amo ang matalom nga mga espada. Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan. Natublag ako kay nagbutang ang akon mga kaaway sang siod sa akon mga alagyan. Nagkutkot man sila sang buho sa akon alagyan. Pero sila man mismo ang nahulog sa sadto nga buho. O Dios, nagasaligid ako sa imo. Kantahan ko ikaw sa mga pagdayaw. Magabugtaw ako samtang nagapamanagbanag. Kagihanda ko ang akon kaugalingon, kag ang akon instrumento nga may mga kwerdas sa pagdayaw sa imo. Ginoo, dayawon ko ikaw sa tunga sa mga katawhan. Kantahan ko ikaw sa tunga sa mga tagaiban nga nasyon. Kayang imo gugma kagkatutom, hindi gid matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan.
2: Salmo Kapitulo 51 tubtob 57.
0: Ang pulong sang Dios.

0: Ang aton subong dinapit nga manughambal, isa ka anak sang pastor, kag subong man niya ang Ginoo nagtawag sa iya nga magpastor. Nagapangabudlay siya subong sa Ibaw-an Fundamental Baptist Church upod sang iya asawa. Ihatag nato ng tion sa aton manughambal, Pastor Paiser Paul Calibara.
1: Ang pulong sa Ginoo nagasiling dira sa Mateo 4, versikulo 1 hasta sa 4. Pagkatapos adto gindala sang Espiritu Santo si Jesus sa kamingawan para tentaron sang Yawa. Sa sulod sang 40 kaadlaw kag 40 kagabi, nagpuasa si Jesus kag gingutom siya. Nagpalapit sa iya ang manugtintar nga si Satanas kag nagsiling, "Kun ikaw ang anak sang Dios, himuwa ini nga mga bato nga mangintinapay." Pero nagsabat si Jesus sa iya, nagasiling ang kasulatan, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa tagsa-tagsa kapulong sang Diyos.

maayong adlaw sa aton nga manong palamati diri sa tinapay sang kabuhi. Salamat kita sa Ginoong makapadayon kita sa pagpamalandong sang iyang pulong. I hope and believe nga ang Ginoo may plano gid sa imo kag sa akon man nga makabati kita kag makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Siguro kung ikaw nagapamati man sang pulong sa Ginoo paagi sa kahanginan, especially sa even sa Sininga Radio Ministry, and kung ikaw ara gapamati man sa Facebook, may binga ang Ginoo gid magpanghikot sa aton paagi sa iyang pulong. Now, ang ini nga pagtuon naton, no? This would be the part 1 of our series of God's transforming word. Ang aton nga pagpadalman is ang pulong gid sang Ginoo. Kung ano bala ang purpose sini sa aton nga kabuhi, ano mabulig sini sa aton nga kabuhi, anong benepisyo sini, kag ano bala ang ginatawag nga ministry no nga ang ginhatag ini sa ang Ginoo sa aton. Sa Matthew chapter 4 verse 4, pero nagsabat si Jesus sa iya, nagsiling ang kasulatan, hindi lang mabuhi ang taho sa tinapay apang sa tagsa-tagsa ka pulong sang Ginoo nga nagkawas sa iya nga mga bibig. Kabay ang Ginoo gid ang magpakamaayo sini. Isa bala sana realisar na kon. Kag I do believe nga matuod man ini bisan siguro sa imong kabuhi, no? Sa aton nga mga kabuhi. Nga damo gid ya sa aton nga mga problema, damo man sa mga konflikto nga nagkatabo sa aton kabuhi is bangod sa aton, no? Kag bangod nga wala kita nagatuman, kag nagasunod, kag nagapamalandong sang pulong sang Ginoo. So somehow sa, kung sa English, many of our problems and conflicts are self-inflicted because we are self-dependent and we don't obey the word of God, no? Isa ginaya sa rason nga damo kita problema kay wala kita nagasunod sa pulong sang Ginoo, kag nga aton nga prinsipyo ang aton nga ginasunod. So kay isa gapatig-a pa kita kag mahambal kita nga siguro sang una applicable na o relevant ni ang pulong sa Ginoo eh, no? Pero subong layo na naiya, no? Kagya ang akon nga prinsipyo na napamatud-an ko na ni, nahimo ko na ni, o kung nakita ko na ni sa kabuhi sang iban apang, no, pagkaabot ya sang ulihi mahinulsol kita as tawag sina ara permi sa ulihi ang paginulsol nga nagpalpak kita kag nga instead nga makayo ang aton problema, mas naglala pagid, no? Kay bangod nga ang aton prinsipyo, ang aton nga mga pagtuluuhan, ang aton nga ginsunod kag hindi ang iya sang Ginoo. Now isa pagid is that damo kita problema kay bangod wala kita nang gisunod sa pulong sang Ginoo, kag hindi man naton masolusyonan ang aton mga problema, kag hindi man naton ini masulbar, bangod nga ignorante man kita sang pulong sang Ginoo, kag wala man kita kabalo kung anong gahom sini, kag kung ano ang purpose sini sa aton nga mga kabuhi. And maybe sa sini nga series naton sa pagtuon regarding sa pulong sang Ginoo, no, maamat-amat naton maintindihan kung nga abalagin hatag ini sang Ginoo sa aton. Ang pulong niya halin sa Genesis hasta sa Revelation, mabalaan naton kung ano ang purpose niya ang ginhatag ini sang Ginoo sa aton. Nga paagi sini, no, ginpahayag sang Ginoo ang iyang kaugalingon. Well, of course, may duwang klase sang natawag nga pagpahayag sang Ginoo. There is this general revelation, no, which is paagi sa creation, sa tinuga, sa aton nga palibot, mabalaan naton nga may Diyos. But of course, may ara pagid, which is the special revelation nga amo ang the written word of God, no? And of course, not only the written word of God, but also the revealed word of God nga nagpakataho gid. However, ang aton nga pagpadalman gid is ang ining written word of God, which is amuna subong sa na-mention akon sa Genesis hasta sa Revelation, 66 books of the Bible nga ginhatag agod nga mabuligan kita, no, sa aton nga pagkabuhi, not only mabuligan kita but even sa pagtudlo sa aton sang dalan
sang kamatuoran kag kabuhi kag paagi sa ninyo Biblia, no? Diri naton makilala kung sino aton manuluwas kag sino ang aton nga Diyos. Again, my prayer may it be that God would transform us and sanctify us gradually, progressively as we go through this series and through His Word sa siniman nga programa. Now, ang aton unang pagatun-an as we start sa nga series, here are the beneficial reasons to study the Bible. Siguro ikaw na basa na nimo ang Biblia, o may, siguro ikaw bago ka lang Kristohano, wala mo pagid mabasa ang Biblia from cover to cover, or maybe ikaw nagapamati, dugay naman ikaw ang Kristohano, or nabasa na nimo ang love letters ang Ginoo halin sa puno hasta sa punta maayo gid. And here are the general beneficial reasons nga abasahon naton padayon ang pulong sang Ginoo. Now una diri nga mabulig sang pulong sa Ginoo sa aton is first beneficial reason why we should read our Bibles and study our Bibles, because it is essential to our spiritual stability and health. Now, ang verse naton diri is Matthew chapter 4 verse 4 nga ginbasa man naton kagina. It means magsiling kita, essential to our spiritual stability and health. It means kinahanglanon naton ini, no, sa aton nga espirituhanon nga pagabuhi kag pagtubo, no? So isa ka ginpaanggid diri nga habal ni Kristo mismo, ni Jesus Christ, nga hindi lang mabuhi ang tao sa pagkaon, sa tinapay, no, apang sa tagsa kapulong sang Ginoo, nga subong ang isa ka tao nagakinhanglan siya sang pagkaon adlaw-adlaw, no, hindi pwedeng hindi kita makakaon sa isa ka adlaw. Kay nga mangluya kita, magmasakit kita, and same thing man ang pulong sang Ginoo. Isa ka rason nga ang maluya ang aton nga pag-alagad kag masakiton kita kag damo kita sang mga kabugatan nga daw arab lang daw hindi naton makaya, kay bangod nga kulang kita somehow sa ginatawag nga pulong sang Ginoo. Kulang at ang aton nga spiritual nourishment, kay bangod nga kulang man bala, basic bala kita sa ginatawag nga pulong sang Ginoo. So kung adlaw-adlaw kita nagakaon, same thing man. No, may itbing adlaw-adlaw man kita ya, magtuon kag magpamalandong sang pulong sang Ginoo. Nakaagi na kamugot man, no? Or maybe basi may plano kada magpagutom. Pero the thing is that, ang balo na ton, ano matabo sa imo kung isa ka, malipasan ka sang isa ka pagkaon nga hindi ka makakaon, nabi? Hindi ka makapamahaw. Balo na ton, basi makaya pa. Or what if duwa na, o kung tatlo na kakaon, pero wala agad ikaw nagkaon, isa ka adlaw, no? So makasurvivehan ikaw, pwede, posible pa. Pero sa isa ka adlaw, hindi ikaw makakaon, mangluya agad ikaw. So imagine, ang aton man espiritu, hindi makakaon sa kada adlaw. No? Isa ka adlaw, duwa, tatlo, di ang iban siguro. Basi na si Manahana, wala nakabukas ng Biblia. O kung basi, no? Pila na kabulan, wala naman ikaw nakasimba. Wala naman ikaw nakatuon sa pulong sa Ginoo. Ti, kamusta yang imo nga kalag? Now, ang isa mabulig sa aton sa pulong sa Ginoo is, this is essential to our spiritual stability and health. No? So, amoy ni ang kinahanglan naton sa aton pagkabuhi, adlaw-adlaw, agon niyang mangin maligon, mangin mapag-on, kag magtubo kita sa aton nga pagkabuhi nga espirituhanon. Ikaduwa, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo is not only essential, but this is exemplified by the early church Christians. Na kung buksan naton dira sa binuhatan, Acts chapter 2, Acts chapter 2 verses 41 to 47. Kag magabasa ako diri sa Ilonggo, habal diri madamo ang nagtuo sa iya mensahe kag nagpabautiso dayon sila. Sa pagtuon sang mga ginatudlo sang mga apostoles, ambal gali diri, sa sadtong adlaw may ara 3,000 katawo ang nagdugang sa mga tumuluo. Nangin mapisan sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles, sa pagtililipon bilang maglutod, sa pagpamihak-pihak sang tinapay kag sa pagpangamuyo. Madamo nga milagro
kag makatili nga lang ang mga butang ginhimo sang Dios paagi sa mga apostoles. Ganay nagkabuhi ang mga tawo nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. Malapit ang pag-inupdanay sa mga tumuluo kag gintingob nila ang ilang mga pagkabutang para makaambit ang tanan. Ipamaligya nila ang ilang mga duta ang pagkabutang ang kaginpanagtag nila ang bilis sa ilang mga kaupod suno sa kinahanglan sang kada isa. Adlaw-adlaw nagatipon sila sa templo, nagapamihak-pihak sang tinapay sa ilang mga balay. Malipayon gid sila sa pag-ambitanay sa pagkaon. Kagsigi sila sa pagdayaw, naluyagan sila sang tanan nga tao. Kag adlaw-adlaw ginadugang sang Ginoo sa ila ang mga tao nga iya ginaluwas. Ano? Grabe ka tahom. Now, before nangin vibrant ang ininga church, before nga nagtubo ang ilang pag-alagad, nangin maayo ang ilang relasyon sa isa kag isa, no? Ang una nato nga makita diri after nga naluwas sila kag before nagtubo ang iglesia, nagdamo sila kag makita gid niya ang milagro kag dagko nga mga ginhimo sang Ginoo sa ilang iglesia is amo ni. Nga sa verse 42, nangin mapisan sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sang mga apostoles. Hambal diri, madamo ang mga tao nga nagtuo, no 3,000 sila kag ang ini nga mga nagtuo nagpadayon sila sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Not only they listened to the gospel, but they studied and dig deeper into the gospel, no, sa into the word of God. Not only ang ginpamatian nila kag gintuohan nga si Kristo ang manluluwas, apang gintun-an pagid nila, no, kag mas nangin madalom pagid ang ila nga pagtuon kag pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Now, ang ginatawag gali iya nga pagpamalandong kag pagtuon sa pulong sa Ginoo, hindi na inibag-o. No? Kundi nga this is given nga kung ikaw naghihigugma sa Dios, ang iya pulong ginahigugma man nimo. No, do kasubong man bala nga kung ginahigugma nimo ang isa ka tawo, ang iya nga mga ginahambal ginahuptan man nimo. No, balo naton may ara isa ka tawo nga naghihigugma sa imo o kun ikaw man nga naghihigugma sa iya, no, maghambal siya sa imo nga ginahigugma ta ikaw, palangga ta ikaw ang ina nga mga pulong ginahuptan manimo. And amo man ni ang makita naton sa mga early church Christians, ang mga nauna nga naluwas, no, sa of course diri sa iglesia sang Jerusalem. Makita naton sa ila kabuhi nga naghihigugma gid sila sa pulong sa Ginoo. Okay? So ang ginatawag nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, this not only essential sa aton nga spiritual stability and health, but this is exemplified by the early church Christians. Ikatatlo, it empowers us to do God's will. It empowers us to do God's will. No, magsiling kita nga gina-empower, it means ginapa paligon, ginapapagon, ginatulod, ginaduso. No? Gina-encourage pagid kita sa pulong sa Ginoo nga magsunod sa sugo sang Dios, no, sa kabubuton sang Dios. Now, let me read to you sa Joshua chapter 1 verse 8. Ngambal diri. Joshua chapter 1, okay? Verse 8. Hambal diri sang pulong sa Ginoo. Indi gid pagkalimting nga basahon ang libro sang kasuguan. Pamalandungan mo inaadlaw kagabi eh, para mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Sa sina nga paagi, mangin mainuswagon kag mangin madinalagon ka. Okay? So ang sugo diri sang Ginoo sa kay Joshua, habal kung sa English ba, kumbaga, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. No? So, amo ni ang habal diri, ang mag-empower, ang mag-duso, ang mag-giya, ang mag-tudlo, ang mag-pabaskog pagid kay Joshua nga sundon ang kabubuton sang Ginoo. And ano ang malabot ni Joshua? Ang abal diri, kung magsunod lang ikaw, mangin ma inuswagon ikaw,